Welt wie Hasari. Lebendig wie Mochmesan, hey Hadari. Du wächst sehr hoschi, als Bahn alle Joscha. Es sollte nach mir jetzt ein Wort gefahren, hey Hadari. Schluss der Bad, der Knöpfchen wird der Ruch ist Sali. Der Arschewan, du Schrund und Terah, hey Hadari. Zu der Mian im Murad, aber in Neste Umid. Der Wächst der Sohbet im Mader, Mian, hey Hadari. سمند دولت اگر چند سرکشی درود ز همرهان به سر تازیانه یادارید نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمانه یادارید به بکر محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و